tarihi sashen Hausa na Born FM 92.9 da ke GRA ke da fatan ana jin dadin kasancewa tare da mu yanzu lokaci ne da za mu aikin mu na labarai ai sauraro